sese ekunu ayire ema ebusua obi aho te sen gidi se onyankopo adum obi aho ye yeso eruade adum ye ho ye ye ho ye.

0: ene uno ye no ma ewo yesu dimu asare uno ye no ma ewo yesu dimu boy 7 uni uyire ene o ma mame poku a uni uko ne o ma efiafema uni o ma oba ya konongo uni o ma ene onana no ewo yesu dimu sister julie uno ko ne o ma ewo yesu dimu na kwadwa sedu ajima ewo yesu dimu abuna tachima uni ukru ene o ma Mary Amankwa wune ukune uma ewo Yesu Kristo demo Francisca Delali wune ukune uma Miss Mr. Esiama wune uyi ene uma Ofa Kofi wune uyi ene uma Rosemary Ganyo wune ukune uma Mr. William Apia wune uyi ene uma
1: O
0: Yesu demo Linda Chufupaso wune ukune mose tufo wune uyi ene uma Maminya kwa wune ukune ene uma Amani Mauni Ukune Uma, Fiakofani Ukune Uma, Janeta J. Uno Ukune Uma, Felicia Sapon, Wune Ukru Anuma, Sandra Wune Ukru Anuma, Mr. Boy Uno Yunuma, Rabra.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Di e be ban na ko. Friendly service and fitness in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia.